tag det. Hallo. Hvor er det, at du er ikke? Tæt, fælder kæreste, du må gå os med det der.